de wa show ho hwe de yakopo ye wo ompe we o pede wo so a che dodo wa kasa che dodo what's your opinion a che dodo yare no a che wo so dodo ma emre emre Eche muma nyankopon Bebi a yen fra wo ye no Sheyi esa unko hopium Me yan fra mi wo ye bi ase Me kwa se ye ni because Unpa kwa nti a me kwa se ye no Eyo bi a na